Paşa iri sancho. Taşingi oya micho. Yayınca piya micho. Pangimgi kamya micho. Norsa. Mi norsa. Simçaşi.